0: wa ni wuti kase
1: original
0: na mi flow a ti asifu yo me na mi le wo
1: o do na mi o pleja